А от чи залишилася ця трійка незмінною, і сьогодні дізнаємося ближче до фіналу. Почнемо, як завжди, з 20-го місця. І тут одразу є чим здивувати. Ще тиждень тому тік із ромашками був 36-м, а сьогодні вже відкриває нашу 20-ку. Для другого тижня в чарті це ривок більш ніж переконливий. Ромашки розрослися.

0: Пелюстки, може, і скінчилися, а бажання залишилися. І одне з них уже здійснилося. За 7 днів ромашки проросли одразу на 16 позицій вгору. Непоганий урожай для другого тижня в чарті. Далі Тієсто та Оукс із «I Follow Rivers». Їхній другий тиждень у чарті теж складається вдало. Із 26-го рядка пісня дісталася 19-го. На 18-му композиція, яка живе тут уже значно довше. Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі».
1: Я

не тільки в душі. Ключі від серця ця пісня теж повертати не збирається. Ти поселилась у душі від Нікітіна уже 14-й тиждень серед 40 найротованіших. І сьогодні піднімається на один рядок. Невеликий рух, зате напрямок правильний. Наступною маємо Альону Маргалієву. Фанат за тиждень відіграв одразу 3 позиції і тепер 17-й. 15-й тиждень у чарті, а пісня знову набирає хіт. Час почути. Альона Маргалієва, «Фанат».

Альона Маргалєва з фанатом щойно була в нашому ефірі. А Теді Свімс із «Містер Know It All» теж трохи додає. Із 17-го східця переходить на 16-й. Невеликий крок вгору. І довго тут не затримуємося. Бо наступна пісня минулого тижня взагалі не мала свого рядка в нашій сороківці. А сьогодні має. І це наш перший вибух. Нікіта Кісельов із новою піснею «Крило Лелеки» починає свій політ у радіочарті під номером 28. Напрямок для «Крил Лелеки» визначений самою назвою. Вгору. Тож даємо їм злетіти. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

місяць зірки тут працюють як ліки, а крила за прямим призначенням. Перший політ крил-лелеки в радіочарті офіційно розпочато. Із Нікітою сьогодні ще зустрінемося. На одних крилах він вирішив не зупинятися. Ви теж далеко не розлітайтеся. Попереду гаряча 15-ка радіочарту ТОП-40. Залишайтесь з нами.

Радіочарт. Якщо ви тільки зараз налаштувалися на нашу хвилю, дуже вчасно. Ми продовжуємо Радіочарт ТОП 40. Почнемо з пісні, яка тут уже справді давно своя. Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні 15-ті.

там, де немає людей, щойно прозвучала. А назва так і не стала пророцтвом. Своїх людей ця пісня точно знайшла. Далі обіцяна друга зустріч із Нікітою Кисельовим. Тепер біля вівтаря. За тиждень композиція змінила 6-й рядок на 14-й. Слухаємо.

Кохання покладене на вівтар, кришталь розбитий. А от драматизувати результат не будемо. У сердечних справах Нікіта Кісельова і без нас сьогодні достатньо драми. Тож вівтар залишаємо з'ясовувати стосунки з чартом, а самі рухаємося далі. Тупний герой пропонує довго не затримуватися на місці. Володимир Дантес із лайками за 7 днів додав одразу 3 позиції. І тепер 13-й.

0: Лайки зібрані, найки взуті. Можна бігти далі. І лайки Дантеса саме це й роблять. Перша десятка вже зовсім поруч. Зовсім поруч із топ-10 цього разу затрималися дві композиції, які поки нікуди не поспішають. На 20-му рядку другий тиждень поспіль Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». ДНК та Темра з «А може ти мене полюбиш» цього разу 11-ті. Відповідь на запитання з назви поки відкладемо. До першої десятки тут і без того лише один крок. Та зараз на хвилину відірвемо погляди від нашої сороківки і подивимося трохи далі. На музичному обрії Скай і Джамала з новою піснею «Божевільні». І вже сама пара артистів змушує принаймні насторожити вуха. Скай запросили Джамалу туди, де її, можливо, чекали не всі. У відкрите рок-звучання з гучними гітарами, барабанами і добрячою порцією драйву. Олег Супчук згадує, що пісня фактично вже була готова, але їй бракувало ще одного інгредієнту. Ним і став голос Джамали. Сама співачка називає цю вокальну манеру трохи кінотернірівською, з характером, діапазоном і тією роковою шорсткістю, яку тут можна не ховати. «Божевільні» – це про свободу, кохання, емоції і нашу дивну здатність, попри все, продовжувати жити, творити і не здаватись. І тут, мабуть, найкраще передати слово самим «Божевільним».
1: Привіт, на зв'язку Джамала.
2: Привіт, я Собчук Олег, фронтмен гурту «Скай», і зараз ви послухаєте нашу композицію, просто неймовірну, божевільний дует «Скай» і Джамали під назвою «Божевільні».

Ну що ж, трохи здорового музичного божевілля нам точно не завадить. Скай і Джамала – два дуже різні голоси, які в цій пісні зустрілися на спільній роковій території. Тепер слово за слухачами. Саме вони вирішать, чи зроблять божевільні наступний крок. З обрію вже безпосередньо до 40 найротованіших. А далі – топ-10. Там знайомі пісні опинилися на зовсім незвичних для себе позиціях. Тож, продовження буде.

вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40. Голови на шляху вже позаду, а попереду десятка. Дечого разу є і нові гості, і знайомі пісні, яким довелося трохи потіснитися. Почнемо з «Червоного маку». Ще минулого тижня «Колібрі» та «Златако» стояли просто перед дверима ТОП-10. Сьогодні вони відчинилися, і пісня переходить з 11 на 10 місце. Для «Червоного маку» це третій тиждень у чарті і перший у десятці.

Контракт із першою десяткою розривати точно не час. Навпаки, саме час покращувати його умови. Колібрі та Златако вже всередині топ-10, тож тепер можна сміливо вимагати підвищення. Гордо і Рейнер Зоневельд із Локо-Локо цього разу дев'яті. А просто за ними крутий сюжетний поворот. Ще тиждень тому Монатік із тому, що очолював радіочарт топ-40. Сьогодні тому, що восьма. Чому така різка зміна за 7 днів? У нашому чарті на це завжди знайдеться відповідь. А поки Монатік, тому що...

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Чому тут можна було поставити 60 знаків? Тому що це радіочарт, і навіть перше місце не дає недоторканості на наступні 7 днів. The Second Voice із Let Me Be цього разу зайняли 7 позицію. За 7 тижнів пісня вже встигла добряче освоїти верхню частину чарту і навіть побувати у п'ятірці. Тож назва назвою, а Let Me Be явно не з тих, хто збирається тихенько стояти осторонь. 6 сходинку цього разу займає Boombox із «Залишайся». 11 тижнів у чарті, а пісня досі тримає слухача тією впізнаваною інтонацією, за яку Boombox люблять роками. Тут достатньо кількох секунд голосу Андрія Хлевнюка, щоб зрозуміти. Розмова буде особистою. Тож не будемо стояти між цією піснею і слухачем. Boombox, залишайся.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

сльоза, як воля твоя. Будь ласка.

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Успіх і щастя кожен шукає по-своєму. А у «Залишайся» воля таки своя. Без зайвої метушні триматися серед найсильніших. Будь ласка. Тепер ще один вибух. І тут усі підрахунки можна надовго відкласти. Бо ця історія тільки починається. Скайлер із «Боже, я вкохалася» дебютує у радіочарті. Кохання, звісно, може нагрянути без попередження. Але в цьому випадку усе серйозно. Стосунки із сороківкою одразу оформили як належить. Під номером 34. Щоб потім не виникало зайвих питань. Що, як і чому. Послухаємо, як усе сталося. Oh.

0: Отак воно й стається між Скайлер і Радіочартом. Уже перший спільний рядок. Назвемо це початком стосунків і не будемо поки знайомитися з батьками. Далі головна п'ятірка, і там уже зовсім інші пристрасті. Але після перерви почуємось за мить. Радіочарт топ 40.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.
0: Вітаю знову в радіочарті ТОП-40, і ми вже зовсім близько до головної трійки. Але перед нею маємо ще два результати, повз які точно не пройдемо. П'ятірку відкриває Дерево з Енкарапістою. Ще тиждень тому дев'ятий рядок, а сьогодні вже п'ятий. Моя дама від Адама цього разу не просто танцювала, а майстерно протанцювала крізь кількох конкурентів, і ось Енкарапіста уже в першій п'ятірці. Одразу за нею Альона Маргалієва з «Неп'яною закоханою». Ця пісня взагалі вміє затриматись і в пам'яті, і в чарті. 36 тижнів, а почуття, судячи з радіоефіру, ніяк не минають. Свого часу вони вже довели «Неп'яну закохану» до самого лідерства. Сьогодні Альона Маргалієва четверта. І до медалей тут буквально шапкою кинути. А тепер трійка. І отут за останні 7 днів усе добряче перемішалося. Бронза сьогодні в Гросу. Після стрімкого руху попередніх тижнів її «Мій рай» залишається серед трьох пісень, які зараз найчастіше звучать в українському радіоефірі. І для восьмого тижня в чарті компанія більше ніж приємна. Тож ненадовго дозволимо собі трохи райського спокою. Гросу «Мій рай».

і з мого раю повертаємося просто в реальність радіочарту. А тут на другому місці сталася одна з головних сенсацій тижня. Ще тиждень тому сльози Макса Барських були 13-ми. Сьогодні вже другі. 11 позицій за 7 тижнів. Оце вже прорив. І тепер між сльозами та лідерством залишається лише один суперник. Його ім'я поки притримаємо. А спочатку Макс Барських. Сльози. Я не стрим.

Назва пісні сьогодні трохи вводить в оману. Приводів для сліз у Макса Барських небагато, хіба що від радості. За тиждень сльози підскочили досить високо, але одна планка все-таки залишилася, і вона найвища. Третій минулого тижня, 21 тиждень у чарті. На верхівці вже бував, а сьогодні повертається туди знову. Віталій Козловський із Шекспіром очолює Радіочарт Топ-Шор.

0: цього разу головна роль у нашій п'єсі – таки його. Шекспір знову на вершині радіочарту Топ-Шор, а компанія за спиною підібралася цікава. Тож спокійно перечекати наступні 7 днів йому навряд чи дадуть. І це, власне, найкраще, що може статися з хорошим чартом. Бо сьогодні ми знаємо переможця. А що буде за тиждень – це уже зовсім інша п'єса. На сьогодні в радіочарті Топ-40 все. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. Саме ваші прослуховування, зрештою, і пишуть цей чарт. Бувайте, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Почуємось.
1: Радіочарт Топ-40. Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

слухаєте Радіо Сяйво. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Це є ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір, моя дівчинко.
1: Тут затишно. Радіо «Сяйво».

вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю.

наших товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
5: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
5: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
10: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
11: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
10: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
13: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
14: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
15: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
14: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
6: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
8: Чекаємо!
2: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-най».
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

від дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
8: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
10: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: автостанції.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: політачка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші. Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Парни
1: балюн.
2: Солнечная хвыля.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
0: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
4: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
3: Знижки всім.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моє, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
7: або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
10: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия, Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: автостанції.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
4: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 серпня.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломиї. Міському педагогічному коледжі.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
0: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
3: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
2: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Голова Марка Федик. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана» – Коломия, навпроти ратуші.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в «Делятині» ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, «Делятин», в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
8: Тоді бери участь у «Пронтоманії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
7: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
8: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
9: Акція діє до 31 серпня.
2: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Обідь, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
8: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
10: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
9: Коломия, Чорновола 2.
10: Welcome to Техноцентр.
11: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди UVIN Protect, щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. UVIN Protect – нижній вербіж.
12: 800 метрів від Коломиї.
13: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
14: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
16: Стефайно своїм на стіл.
17: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: простішаніш долати страх життя на дні.
1: 14 година.
2: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Інстаграм. Астін. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс. Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: 俺たちか。
1: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
6: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: Plus.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
9: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
7: Акція діє до 31 серпня.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломиї. Міському педагогічному коледжі.
12: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
14: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
15: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
16: Стефайно своїм на стіл.
17: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
18: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Печера.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
0: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Група марка «Федик». Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
0: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: і вона – реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: коплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
8: Стефайно, своїм на стіл.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
9: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
8: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
7: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
8: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
9: Акція діє до 31 серпня.
10: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
11: Експрес завжди по дорозі.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
14: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
15: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Фірмова марка «Федик».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Іванівська вулиця, Галицька, 201.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
2: Біля магазину «Най-най».
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
11: «Стефайно» своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Ковити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82, гурман знає, де купити.

0: Пива марка «Федик».
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: плиточка.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Welcome to Техноцентр.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: Три?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
12: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
13: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
14: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
15: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
16: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
17: або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс. Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Якщо профіль, то мека, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Металова марка «Федик». Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
6: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт,

0: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
4: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 серпня.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Один із найбільш видатних трубачів всіх часів і народів, саме такий титул був присвоєний Дізі Гілеспі ще за життя. Віртуоз, чия майстерна і вражаюча гра на трубі викликала запаморочення, від чого й отримав прізвисько Дізі. Легкий і відкритий, організований і цілеспрямований вільнодумець, який разом із Чарлі Паркером став засновником нового стилю музики біпоп. «Паркер – друга половинка мого серця», – так говорив Дізі. Втім, життя їхнє склалося по різному.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Із дитинства Джон Біркс. Ріс мультиінструменталістом, який грав на 12 інструментах. Він став успішним керівником оркестру, одним із найуспішніших музикантів джазу і тим рідкісним, майже винятковим прикладом нерозбитого і незагубленого життя. Під час гри його щоки надувалися так смішно і об'ємно, наче перетворювалися на повітряні кулі. Існує поширена думка, що концерт Дізі Гіллеспі із Чарлі Паркером та Бадом Павелом, записаний у джаз у Масі Холл, був найвидатнішим джазовим концертом в історії. Незважаючи на всі дивацтва від зовнішності до дивної форми труби, Дізі став одним із найуспішніших музикантів в історії, що реалізувалося і творчо, і фінансово. Його міцне положення підтримало і надихнуло безліч молодих музикантів, в тому числі Майлза Девіса. Дізі дав зелене світло кубинському джазу, який в його версії здобув назву «Кубоп».

0: Іриною Присяжнюк.
1: У 1964 році Гілесбі балотувався на пост президента Сполучених Штатів Америки. Якби його обрали, він планував перейменувати «Білий дім» на «Блюзовий дім». А до уряду увійшли б такі джазові артисти, як Майлз Девіс, Дюк Елінгтон та Луї Армстронг. Цікаво, адже революція, яку вони із Паркером здійснили в музиці, дійсно була би подібною тій, яку зробив Армстронг на чверть століття раніше, змусивши світ подивитися на музику і на місце афроамериканців у ній

0: Іриною Присяжнюк.
1: Радіо Сяйво. Ну ось і вона, реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
3: Знижки всім.

0: марка «Федик». В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
2: Більше курки – менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

I want to show you who I am. Я буду сильна. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Новий тиждень, нова картина. І сьогодні вона добряче змінилася. У першій десятці є гучні падіння. Поруч із верхівкою – одні з найпотужніших стрибків тижня, та й загалом спокійних 7 днів нашої сороківки явно не було. Але не будемо читати детектив з останньої сторінки. Спершу пригадаємо, якою була трійка лідерів 7 днів тому.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Третю позицію займав Віталій Козловський із «Шекспіром».
3: Шекспір писав би не про нас.
2: Другою була Гросу та її «Мій рай».
4: Лиш останній вечір не віднімай.
2: А на першому місці «Монатік» із композицією «Тому що».
5: Чому, чому її не можу я забути?
2: А от чи залишилася ця трійка незмінною, і сьогодні дізнаємося ближче до фіналу. Почнемо, як завжди, з 20-го місця. І тут одразу є чим здивувати. Ще тиждень тому тік із ромашками був 36-м, а сьогодні вже відкриває нашу 20-ку. Для другого тижня в чарті це ривок більш ніж переконливий. Ромашки розрослися.

Челюстки, може, і скінчилися, а бажання залишилися. І одне з них уже здійснилося. За 7 днів ромашки проросли одразу на 16 позицій вгору. Непоганий урожай для другого тижня в чарті. Далі Тієсто та Оукс із «I Follow Rivers». Їхній другий тиждень у чарті теж складається вдало. Із 26-го рядка пісня дісталася 19-го. На 18-му композиція, яка живе тут уже значно довше. Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі».

Не тільки в душі. Ключі від серця ця пісня теж повертати не збирається. Ти поселилась у душі від Нікітіна уже 14-й тиждень серед 40 найротованіших. І сьогодні піднімається на один рядок. Невеликий рух, зате напрямок правильний. Наступною маємо Альону Маргалієву. Фанат за тиждень відіграв одразу 3 позиції і тепер 17-й. 15-й тиждень у чарті, а пісня знову набирає хіт. Час почути. Альона Маргалієва, «Фанат».

Альона Варганєва з «Фанатом» щойно була в нашому ефірі. А Теді Свімс із «Містер Ноу Іт Ол» теж трохи додає. Із 17-го східця переходить на 16-й. Невеликий крок вгору, і довго тут не затримуємося. Бо наступна пісня минулого тижня взагалі не мала свого рядка в нашій сороківці, а сьогодні має. І це наш перший вибух. Нікіта Кісельов із новою піснею «Крило Лелеки» починає свій політ у радіочарті під номером 28. Напрямок для «Крил Лелеки» визначений самою назвою – вгору. Тож даємо їм злетіти. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

Місяць і зірки тут працюють як ліки, а крила за прямим призначенням. Перший політ крила Леки в радіочарті офіційно розпочато. Із Нікітою сьогодні ще зустрінемося. На одних крилах він вирішив не зупинятися. Ви теж далеко не розлітайтеся. Попереду гаряча 15-ка радіочарту ТОП-40. Залишайтесь з нами.

Радіочарт. Якщо ви тільки зараз налаштувалися на нашу хвилю, дуже вчасно. Ми продовжуємо Радіочарт ТОП 40. Почнемо з пісні, яка тут уже справді давно своя. Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні 15-ті.

там, де немає людей, щойно прозвучала. А назва так і не стала пророцтвом. Своїх людей ця пісня точно знайшла. Далі обіцяна друга зустріч із Нікітою Кисельовим. Тепер біля вівтаря. За тиждень композиція змінила 6-й рядок на 14-й. Слухаємо.

Кохання покладене на вівтар, кришталь розбитий. А от драматизувати результат не будемо. У сердечних справах Нікіта Кісельова і без нас сьогодні достатньо драми. Тож вівтар залишаємо з'ясовувати стосунки з чертом, а самі рухаємося далі. Тупний герой пропонує довго не затримуватися на місці. Володимир Дантес із лайками за 7 днів додав одразу 3 позиції. І тепер 13-й.

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги.
1: Лайки зібрані, найки взуті. Можна бігти далі. І лайки Дантеса саме це й роблять. Перша десятка вже зовсім поруч. Зовсім поруч із топ-10 цього разу затрималися дві композиції, які поки нікуди не поспішають. На 20-му рядку другий тиждень поспіль Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». ДНК та Темра з «А може ти мене полюбиш» цього разу 11-ті. Відповідь на запитання з назви поки відкладемо. До першої десятки тут і без того лише один крок. Та зараз на хвилину відірвемо погляди від нашої сороківки і подивимося трохи далі. На музичному обрії Скай і Джамала з новою піснею «Божевіль». І вже сама пара артистів змушує принаймні насторожити вуха. Скай запросили Джамалу туди, де її, можливо, чекали не всі. У відкрите рок-звучання з гучними гітарами, барабанами і добрячою порцією драйву. Олег Супчук згадує, що пісня фактично вже була готова, але їй бракувало ще одного інгредієнту. Ним і став голос Джамали. Сама співачка називає цю вокальну манеру трохи кінотернірівською, з характером, діапазоном і тією роковою шорсткістю, яку тут можна не ховати. Божевільні – це про свободу, кохання, емоції і нашу дивну здатність, попри все, продовжувати жити, творити і не здаватись. І тут, мабуть, найкраще передати слово самим божевільним.
2: Привіт, на зв'язку Джамала.
3: Привіт, я Собчук Олег, фронтмен гурту Sky, і зараз ви послухаєте нашу композицію, просто неймовірно божевільний дует Sky і Джамали під назвою «Божевільні».

Ну що ж, трохи здорового музичного божевілля нам точно не завадить. Скай і Джамала – два дуже різні голоси, які в цій пісні зустрілися на спільній роковій території. Тепер слово за слухачами. Саме вони вирішать, чи зроблять божевільні наступний крок. З обрію вже безпосередньо до 40 найротованіших. А далі – топ-10. Там знайомі пісні опинилися на зовсім незвичних для себе позиціях. Тож, продовження буде.

0: Слухай своє, слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40. Половина шляху вже позаду, а попереду десятка. Дечого разу є і нові гості, і знайомі пісні, яким довелося трохи потіснитися. Почнемо з «Червоного маку». Ще минулого тижня «Колібрі» та «Златако» стояли просто перед дверима ТОП-10. Сьогодні вони відчинилися, і пісня переходить з 11 на 10 місце. Для «Червоного маку» це третій тиждень у чарті і перший у десятці.

Контракт із першою десяткою розривати точно не час. Навпаки, саме час покращувати його умови. Колібрі та Златако вже всередині топ-10, тож тепер можна сміливо вимагати підвищення. Гордо і Рейнер Зоневельд із Локо-Локо цього разу 9-ті. А просто за ними крутий сюжетний поворот. Ще тиждень тому Монатік із тому, що очолював радіочарт топ-40. Сьогодні тому, що 8-ма. Чому така різка зміна за 7 днів? У нашому чарті на це завжди знайдеться відповідь. А поки Монатік, тому що...

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Чому тут можна було поставити ще з десяток знаків? Тому що це радіочарт, і навіть перше місце не дає недоторканості на наступні 7 днів. The Second Voice із Let Me Be цього разу зайняли 7-му позицію. За 7 тижнів пісня вже встигла добряче освоїти верхню частину чарту і навіть побувати у п'ятірці. Тож назва назвою, а Let Me Be явно не з тих, хто збирається тихенько стояти осторонь. 6-ту сходинку цього разу займає Boombox із «Залишайся». 11 тижнів у чарті, а пісня досі тримає слухача тією впізнаваною інтонацією, за яку Boombox люблять роками. Тут достатньо кількох секунд до голосу Андрія Хлевнюка, щоб зрозуміти. Розмова буде особистою. Тож не будемо стояти між цією піснею і слухачем. Boombox, залишайся.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назад.

0: за як воля твоя, будь ласка.
1: Успіх і щастя кожен шукає по-своєму. А у «Залишайся» воля таки своя. Без зайвої метушні триматися серед найсильніших. Будь ласка. Тепер ще один вибух. І тут усі підрахунки можна надовго відкласти. Бо ця історія тільки починається. Скайлер із «Боже, я вкохалася» дебютує у радіочарті. Кохання, звісно, може нагрянути без попередження. Але в цьому випадку усе серйозно. Стосунки із сороківкою одразу оформили як належить. Під номером 34. Щоб потім не виникало зайвих питань. Що, як і чому. Послухаємо, як усе сталося.

Отак воно й стається між Скайлер і радіочартом. Уже перший спільний рядок. Назвемо це початком стосунків і не будемо поки знайомитися з батьками. Далі головна п'ятірка, і там уже зовсім інші пристрасті. Але після перерви почуємось за мить. Радіочарт топ 40. Вітаю знову в радіочарті ТОП-40, і ми вже зовсім близько до головної трійки. Але перед нею маємо ще два результати, повз які точно не пройдемо. П'ятірку відкриває Дерево з Енкарапістою. Ще тиждень тому дев'ятий рядок, а сьогодні вже п'ятий. Моя дама від Адама цього разу не просто танцювала, а майстерно протанцювала крізь кількох конкурентів, і ось Енкарапіста уже в першій п'ятірці. Одразу за нею Альона Маргалієва з «Неп'яною закоханою». Ця пісня взагалі вміє затриматись і в пам'яті, і в чарті. 36 тижнів, а почуття, судячи з радіоефіру, ніяк не минають. Свого часу вони вже довели «Неп'яну закохану» до самого лідерства. Сьогодні Альона Маргалієва четверта. І до медалей тут буквально шапкою кинути. А тепер трійка. І отут за останні 7 днів усе добряче перемішалося. Бронза сьогодні в Гросу. Після стрімкого руху попередніх тижнів її «Мій рай» залишається серед трьох пісень, які зараз найчастіше звучать в українському радіоефірі. І для восьмого тижня в чарті компанія більше ніж приємна. Тож ненадовго дозволимо собі трохи райського спокою. Гросу «Мій рай».

0: із мого раю повертаємося просто в реальність радіочарту. А тут на другому місці сталася одна з головних сенсацій тижня. Ще тиждень тому сльози Макса Барських були 13-ми. Сьогодні вже другі. 11 позицій за 7 тижнів. Оце вже прорив. І тепер між сльозами та лідерством залишається лише один суперник. Його ім'я поки притримаємо. А спочатку Макс Барських. Сльози.
1: Я не стану.

Назва пісні сьогодні трохи вводить в оману. Приводів для сліз у Макса Барських небагато, хіба що від радості. За тиждень сльози підскочили досить високо, але одна планка все-таки залишилася, і вона найвища. Третій минулого тижня, 21 тиждень у чарті. На верхівці вже бував, а сьогодні повертається туди знову. Віталій Козловський із Шекспіром очолює Радіочарт Топ-40.

0: цього разу головна роль у нашій п'єсі таки його. Шекспір знову на вершині радіочарту Топ-40, а компанія за спиною підібралася цікава. Тож спокійно перечекати наступні 7 днів йому навряд чи дадуть. І це, власне, найкраще, що може статися з хорошим чартом. Бо сьогодні ми знаємо переможця. А що буде за тиждень, це уже зовсім інша п'єса. На сьогодні в радіочарті Топ-40 все. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. Саме ваші прослуховування, зрештою, і пишуть цей чарт. Бувайте, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Почуємось.
1: Радіочарт Топ-40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

комітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуваю.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнові зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою. Ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна. Слушайте,

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами.